Abraham ni onyankopon nan te nokrem bra wura de fra ne ka kire ne se me ni onyankopon twie dia po nan te me ni na ye pe na me mama pam adam ne wo ntem twire ne se oyee sitiem amen.